حضور دے چرن جڑے نے وہ سوچ چکے سن، صاحب نے اپنے چرنوں وچوں جوڑا کر دیتا ہے، کہندے کنڈے چبھتے نے تکھے روڑ نے، اج تکو کھا او ماہی جیڑا میرا ستگرو جیڑے باقی حکومت نے جنہاں نوں روٹی کوئی نہیں دیندا اونوں کلگی والا کہندا تو میرے کول آنند پورا تیری روٹی دا پربندھ میں کراں گا، جس کوی نوں اس دربار وچوں تکیا جاندا ہے میرا صاحب کہندا تو میرے کول آ میں جان تے کھیڈ کے تینوں بچاں گا، جس بے گھرے دی کوئی تھاں نہیں صاحب کہندا میں تینوں آنند پور دا واسی بناں گا، ہے میرے ستگرو اج دیکھ جنہاں چرناں دے وچ مخملی سیجاں سن اج انہاں چرناں دیاں تلیاں وچ سولاں نے، اج باج نہیں اج کلگی نہیں اج نیلا گھوڑا نہیں اج چرناں دے اندر جوڑا نہیں، میرا ستگرو چمکور تو تریا جاندا ہے تے ریشمی کپڑے وی جڑے نے او لیرو لیر ہوئے پئے۔ خیر میں واپس پھر آواں چمکور دی گڑی ول، 23 دسمبر دا دن جدو بھائی سنگت سنگھ شہید ہو گئے نے تے فوجیاں نے اے سوچیا کہ گرو گوبند سنگھ مار دیتے نے، کہندے نے اس وقت رات نو اے نشے وچ دھت نے ترک تے پہاڑیے کہ گرو گوبند سنگھ نو ختم کر دیتا ہے، تے ادھی رات جدو اجے رہندی اے تھوڑی جی تے اس وقت سامنے ایک عورت نظر آئی ہے جنہیں اپنے تن نو ٹکیا ہے تے او دے ہاتھ دے وچ دیوا ہے تے دیوا لے کے وہ ہر ایک لاش دے چہرے نو پہچان دی ہے، اے اتہاس مٹھ نہیں چیتے رکھو ساڈا اتہاس ہے، اے کیول کراماتی کہانیاں نہیں اے مٹھ کہانیاں نہیں، او بچی او بی بی ایک ایک دے چہرے نو پہچان دیئے، جدو دیکھ دیئے گرو گوبند سنگھ دا پتر ہے او دا پیارا ہے دیوے نو رکھ دیئے تے ایک تھان تے اس لاش نو کھچ کے چک کے ایک تھان تے لے آندی ہے، ایک ایک لاش نو لے آندی ہے تے نالے اس بی بی دا نام سی بی بی شرن کور جی، دو بیبیاں ہوئیاں نے ایک ہر شرن کور ایک شرن کور، ہر شرن کور جڑی بی بی ہے اے جمراؤ تے قلعے وچوں ہری سنگھ نلوے لی سنیہا لے کے آئی سی پشاور اندر، تے بی بی شرن کور او وے جن نے میرے کلگی والے دے پتراں دا سسکار کیتا سی، اس رات ایک ایک لاش نو پکڑ دیئے تے بھائی ویر سنگھ لکھ دے نے کردا پھنگر دے تے لاش دیکھ کے جدو تکیا بابا اجیت سنگھ نو تے ارداس کر دیئے باپو پتر تا ایک سامنے پتا تے بھرا تا ایک سامنے پیا ہوئے ویر او دا شریر نی بھن دیکھ سکدی، اج میں جدھر چاکیاں مارنیاں کیول ایک تا ہر پاسے ویر پہ نظر ہوندے نے، تو کرپا کر اس بھن نو اینا کو ٹکا دے دے میں تیرے ویرا اپنے ویران دیاں پوتر دہیاں دی سیوا کر سکاں، دے وچ رہندے نہیں اے تا جوندے وی دے تو اوپر سن، کہندے نے ایک ایک شریر نو اکٹھیا کیتا ہے جتھے اج گردوارا شہید گنج ہے نا ایتھے اس بی بی نے چکھا بنائی ہے، تے جدو امرت ویلا ہویا ہے تے اس بی بی نے ارداس کیتی تے اس چکھا نو اینے اگن دکھا دتی ہے، اگ دا لامبو نکلیا ہے تے اکو دم حاکم جیڑا او جاگ پیا ہے تے کول آئے نے کی دیکھ دے نے بلدی ہوئی چکھا دے کول او بی بی بیٹھی ہے تے اونوں کہندے نے کچھ بول تو کون ہے جنہیں انہاں دے شریر نو اگ لائیے، تے اس بی بی دے مکھ وچوں اس وقت بچن نکل دے پے سن جائیں کر کیرت آکھی ہے کرتے کا ہوئے بچارو، پڑھن دا ویلا سی جب جی صاحب دا، پڑھن دا ویلا سی جاپ صاحب دا، گاؤن دا ویلا سی آساں دیوار دا، پر امرت ویلے پہن اپنے ویران دی چکھا نو عزم دکھا کے او اس مریادا نو پوری کردے ہویا سوہلا صاحب جی دی بانی دا پاٹ پی کر دی، جڑا رات نو پاٹ کرنا ہے او امرت ویلے کر دیئے، او نا چنجوڑیا ہے تے پچھیا تو کون ہے پر بولی نہیں او کھچ دے رہے تے او دے مکھ وچوں ای آواز جدو آئی کہ کروں بینتی سنو میرے میتا سنت ٹہل کی بیلا، تے انہاں ظالماں نے کچھ نہیں دیکھیا، اسی وقت بی بی شرن کور نو جیندے جی اس بلدے ہوئے لامبو دے وچ سچ کے شہید کر دیتا گیا سی، او بی بی وی اسے شہید ہوئی ہے، بھائی ویر سنگھ ہوراں دی رچنا چمکور گڑی دے ساکے دے نال ہی انہاں نے ایک پرسنگ دتا ہے او کوتا دے روح وچ، جدو اے بی بی شہید ہو گئی ست گرو چلے گئے میں ادھر بعد بھی ترنا وا، اے تھان ہوند وچ کیویں آ گئی، اج اسی تکنے ہیں چمکور صاحب جائیے، ایک تا گڑی صاحب گردوارا ہے، ایک دمدما صاحب ہے، تاڑی صاحب ہے، حضور دے نال تھلے

کابل دا یہ محاورہ ہے، غزنی دا یہ محاورہ ہے، اج بھی تھانوں کناور وچ جلال آباد دے جڑے لوکی ملن گے، ایتھے بھی کئی ملن گے اتھوں دے، انہاں نال کوئی گفتگو کرو تے جو انہاں نوں قابل قبول ہے تے کہندے اکھاں دے تھلے، اج بھی کہندے اتھوں دے وسن والے ہندو سکھ ویر انج کہندے بھئی اکھاں دے تھلے، بھی تیری گل نوں اکھاں دے چ رکھاں گے، نظراں دے چ رکھاں گے، نظراں تو اولے نہیں کراں گے، اکھ تو اولے نہیں کراں گے۔ اور حقیقت ہے کہ گھر وچ کوئی پیا ہویا قیمتی تو قیمتی ساز و سامان وی نظراں تو اولے ہو جائے تو سمبند ٹوٹ جاندا ہے، نگاہ تو اولے ہو جائے سمبند تے ٹوٹ جاندا ہے۔ تو رام دے سنگھاسن تے جڑا بیٹھدا ہے سنسار اودی نظراں دے چوندا ہے، تے جویں شریر دے سارے انگ انہاں انگاں دے چوں کوئی انگ پیڑت ہوئے اکھ رو پیندی ہے، کیوں؟ اکھاں دے تھلے نے سارے انگ، اکھاں دے وچ نے سارے انگ۔ اس طرح سنسار دے کسے کونے وچ کوئی پیڑا ہے، کوئی دکھ ہے، رام دے سنگھاسن تے جڑا بیٹھا ہے رو پیندا ہے، کیونکہ سب کچھ اس دی نظراں دے وچ ہے۔ میں اس دن ایک تلسی دا دوہا تھوڑے سامنے رکھا سی، دوہرا دیا۔ تلسی نے اپنی دوہاولی وچ اسی گل دی تشریح کیتی ہے، تے میں اینو پنجابی محاورے انج کہدے ہاں، سو سیانے اکو مت، مورکھاں آپو اپنی۔ رام دے سنگھاسن تے ہزاراں سنت کٹھے بیٹھ سکدے نے، راج سنگھاسن تے دو بھی نہیں بیٹھ سکدے۔ عام پنجابی محاورہ کدی ایک ملک دے دو بادشاہ، کدی ایک میان وچ دو تلواراں۔ انی تنگ دلی، اتنا تنگ ہردا، اتنا سنکیرن ہردا، اتنا کٹھور ہردا، اتھے دوجا بھی نہیں بیٹھ سکتا، دوجے واسطے کوئی تھاں نہیں ہے۔ رام دا سنگھاسن ہزاراں ہی آ کے بیٹھن، جتھے گرو نانک بیٹھے نے اتھے کبیر بیٹھ گئے، جتھے کبیر بیٹھے نے اتھے رامانند بیٹھ گئے، پرمانند بیٹھ گئے، فرید بیٹھ گئے، جے دیو بیٹھ گئے، ترلوچن بیٹھ گئے، سارے اس سنگھاسن تے بیٹھے نے۔ جی انج کہہ لو، جس سنگھاسن تے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج براجمان نے، اسے سنگھاسن تے فرید بیٹھ گئے، اتھے ہی رامانند بیٹھ گیا، پرمانند بیٹھ گئے، ترلوچن بیٹھ گئے، جے دیو بیٹھ گئے، بھیکھن بیٹھ گئے، سدنا بیٹھ گئے، رودس بیٹھ گئے، کبیر بیٹھ گئے۔ رام دا سنگھاسن اتنا وڈا ہے ہزاراں کٹھے بیٹھ سکدے نے، راج سنگھاسن اتنا چھوٹا ہے ایک تو بنا دوجا بھی نہیں بیٹھ سکتا، دوجے واسطے بھی کوئی تھاں نہیں۔ جو راج سنگھاسن تے بیٹھا ہے وہ دیش تے سنسار نو پیراں دے تھلے رکھنا چاہندا ہے، جو رام دے سنگھاسن تے بیٹھا ہے وہ سنسار تے دیش نو نظراں دے تھلے رکھدا ہے، بس انی گل، وہ نظراں دے چ رکھدا ہے، ایک پیراں دے تھلے رکھنا چاہندا ہے، ایک نظراں دے تھلے رکھنا چاہندا ہے۔ اس واسطے جو پیراں دے تھلے رکھدا ہے اس تو زیادہ کوئی دشٹ نہیں ہو سکدا، تے جو نظراں دے تھلے رکھدا ہے اس تو وڈا اور کیڑا سنت ہوے گا، اور کیڑا سنت ہوندا ہے، اونوں اور کس نوں سنت آکھو گے؟ تو سنت تے رووے گا پھر، کیونکہ نظراں دے وچ جو سب کچھ ہے، تو جس انگ وچ کوئی تکلیف ہوے گی، کدھرے کوئی تکلیف ہوے گی، اکھاں رون گیاں، گستاخی معاف۔ گرو گرنتھ صاحب جی حضوری چ میں اتنی گل تے کہہ سکدا، اس 70 کروڑ دی آبادی چ کدھرے 2-4 سنت ہوون تے ہوون، باقی تے سارے دشٹ نے، گستاخی معاف، میں کھیما پہلے منگ لواں۔ جو سنت ہون دا دعویٰ کرن، کسے انگ وچ تکلیف ہوئے اکھ تے روندی ہے، لازمی روندی ہے۔ پر جویں ہن کئی ہے نا، سارا دیش ایک ہے نا، بھارت ماں ہے، تے بھارت ماں دا انگ ہے پنجاب، انگ ہی تے ہے اور کی ہے، آخر دیش دا ایک انگ ہے نا، تے میرے ہتھاں چ پیڑا ہوئے تے اکھاں روندیاں نے۔ میں پھر عرض کراں، پنجاب دیش دے ہتھ نے، یہ ہتھ ان دیندے نے، یہ ہتھ رکشا کردے نے دیش دی، اور جے اس ہتھ نو کمزور کیتا گیا، دیش دی رکشا بھی نہیں ہونی، کھما کرنی، منہ وچ ان بھی نہیں پینا۔ تے دیش دیاں باواں نے، اے دیش دیاں باواں نے، اے دیش دے ہتھ نے، پر کھما کرنی، بدقسمتی ہو ہے کہ جڑا راج سنگھاسن تے بیٹھتا اس دی خوشی سے گل دے چاہیے۔

ایسا درخت ہے جنوں کوئی ڈھنگ دا پھل بھی نہیں لگدا، آپ مٹھائی دی گل کر دیو۔ آپ دی عمر وڈیری ہو گئی، انہونیاں گلاں کرن لگ پئے۔ کہندے نے ہو بہو لکھمی داس نے بھی انکار کیتا، اور اوہی لفظ دوہرا ہے گردیو پتا، وڈے بھراتا ٹھیک کہندے نے، جنڈ دے درخت تو مٹھائیاں نہیں ٹپک دیاں۔ تاں سب تو سنگت دیچ اخیر بیٹھے بھائی لینے نو گرو نانک نے آواز ماری۔ گرو نانک دی سنگت کردیاں لینا او مورتی بن گئے، حکم مننا جنہ دا سبھا ہو گیا سی، حکم مننا جنہ دی اوستھا بن گئی، حکم نو مننا جنہ لئی ایک آنند سی، رس سی، کھیڑا سی، خوشی سی۔ خوشی محسوس کر دے جد گرو نانک کسی کارج لئی آپ نو کہن دے۔ بھجے ہویا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، حکم۔ تب پادشاہ کہن لگے، توں چڑھ اس جنڈ دے درخت تے، اس نو ہلا، مٹھائیاں ٹپکن گیاں، آپاں سنگت دچ ونڈیاں نے۔ ایک دم بھائی لینا جی درخت تے چڑھن لگے نے۔ سری چند نے آواز مار کے آکھیا، لینا جی، درختاں تو کدی مٹھائی نہیں ٹپکے، آپ انہونی گل نہ کرو، اور انہونی ہونی بھی نہیں، لوکی کی آکھن گے۔ تو اس وقت بھائی لینا بابا سری چند نو کہن لگے، مٹھائی ٹپکے پاویں نہ ٹپکے، اس نال میرا کوئی مطلب نہیں، میں تے گردیو پتا دا حکم مننا ہے، حکم مننا یہی میری خوشی ہے، حکم مننا یہی میری لئی آنند ہے، اور حکم من لینا یہی سب تو وڈی بخشش ہے، یہی سب تو وڈی کرپا ہے۔ حکم منن دی مورتی، حکم منن دا سروپ صاحب شری گرو انگد دیو جی مہاراج اج اپنی اوستھا اس ٹکانے تے لے گئے کہ گرو نانک نے سنگھاسن تے بٹھا دیتا۔ جگت دیکھتی دنگ رہ گئی کہ لینے دی پھرائین نانکا دو ہی کھٹیے، کل تک لہنا گرو نانک دی پرکرما کردا سی، اج گرو نانک لہنے دی پرکرما کر رہے نے۔ کل تک لہنا گرو نانک دے قدماں تے اپنا مستک رکھدا سی، اج گرو نانک نے اپنا مستک لہنے دے قدماں تے رکھ دیتا ہے۔ دنیا دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ دوجا دیوا جل پیا، جوت تو جوت جلی، چاننا ونڈن لئی، روشنی ونڈن لئی، آپ دی درشٹی امرتمئی، جیسے کہ بھٹ بھٹ کہندے نے، درشٹ دھرت تم ہرن دہن اگ پاپ پرناسن، میر بھری درشت دے نال آپ جسنو ویکھ لین او دے انتش کرن تو پاپ نکل جاندے سن، اس طرح دی برکتاں دے آپ مالک بنے۔ آپ کرتار پور تو کھنڈور صاحب دچ آ گئے، کنوج دے میدان تو شیر شاہ سوری تو ہار کھا کے ہمایوں اسفان دی طرف بھج رہا سی، جا رہا سی۔ رستے چ کوئی فقیر ملے، پیر ملے، او دی دعا لے لیندا سی، او دے کول آشرواد لین دی کوشش کردا سی کہ میں اے ہاری ہوئی بازی پھر جت جاواں، کسی طریقے نال اے تخت جو میرے کول شیر شاہ سوری نے کھولے ہے پھر پراپت ہوئے۔ تا رستے دچ کسے نے کہہ دیتا، گرو نانک دی گدی تے براجمان نے دھن گرو انگد دیو جی مہاراج، تسی انہاں تو اسیس لو، انہاں تو آشرواد لو۔ آپ بیاس نو پار کر کے جد پہنچے کھنڈور صاحب، جگمگاندی جوت دے درشن کیتے، پر ستگر سمادھی دے۔